0: La bubu. La bubu. La bubu. La bubu. La bubu. La bubu. La bubu. La bubu.
1: Escoltes, ICAT.